Sazazi pwe niayi, di krui loa shir, isayi, chui krui loa shir. Ashir ko tuhe maa, riji sachi, ana pacha kru so lo joy. Lo jo ana pwe niayi, chui krui loa shir, isayi, di krui loa shir. Ashir ko tuhe maa, riji sakre, kono pacha kru so lo joy. Sitoki lipu su liu shi diu se ko, oje se ka le she. Le she oji se tiu lo e ro, oji ji lo re. Hu ke ka re ke koto lo e ro pui su li ro. Me ma ke sa da ku shu sa tai. Sata cha rao je ni se she to ko che toi. Eto a i lulu a to chi sa mai ma pra pi o dai. O da a i lulu ni zi o so ni na o so dai. Se to ke li chi bue na ma pri ko je to ci e na mo kroi. Makro a i lulu a to chi sa mai ma pra pi o dai. Ana pwe ni pe pe pe a li le a ni ju a e cha ni o dai. Se to ke li chi bue na ma pri ko je to ci e na mo kroi. Makro a to chi sa mai pu li ro. Ano ni kati ba kapi o dai. Oda sorio prire, ju sorio avai, kocho le vudu da puso lui. Sito ke li henzi mui maji koi, prozi o mui bushi. Henzi mui maji koi, ju sa mui bui. Mai bu shi du se tu, ji tu le re ji tu. O shi gu hu to e sa lu, e mong zi sa da loi. Da lo cha rao ji ni se shi, to ko chue toi. A shi gu hu to e lu lu, a zi ko le a ma pra pi o da.